0: Popularity 5631 contacte 193.
1: 193, Volare 5631. Aproximación Guadalajara, Volare 5631, buenas tardes. 14.500 por 1-2000.
2: American 25RE, line up in the runway, 1-1 right.
3: 1-1000, autorizado ILCX, pista
1: 1-1000, autorizado ILCX, y a la 11 derecha, Volare 5631. Volare 5631, en condiciones DMC, ¿será posible esperar Golima 622 más adelante?
3: Polaris 5631, espera acotar al Golfima 621, descienda 1-1000 pies.
1: Descienda 1-1000 pies y esperando el 621, 5631, Polaris.
2: American 598, wind 100 degrees, 7 knots, before takeoff runway 101, right, airborne contact 120.8.
1: Bajara, Polaris
4: 518.
0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
4: 185, buen día. Aproximación Guadalajara, Volaris 5185, alcanza 16000, la Mola 1 Alfa.
3: Volaris 5185, contacto radar directo, Lava, de tienda 12010, reducta 230 nudos.
4: 230 nudos, directo Solava, 12000, Volaris 5185.